ana pe ye bom paye onipa bia ochie ye abosom enkuro ye wuram hi adie bia ye adadwen adie bia kodana eda wa brabosom ewurade one ejapan Abraham ekasa ye na yato ne ye afrumu na obie ye ne in the ninth month ewurade omie wo ye afrumu ewurade omie wo ye afrumu ewurade omie wo ye afrumu ye pam pese ewurade onipa bia da yato ne ye afrumu onipa bia da yato se na wotia no onipa bia da obie kantamo atinsie sa mane wono anopaya abaye bia no abompaye ye bia na ya fu da wotia no ye bia na ya fu ewo yesu de mo sa bi bia na wotia.

0: yesu mi nye scanner ma no nti se ye nye scanner ma na dia boa me na me hu dia me ye no se ah we dia kunu firi ho o se na me dia kunu o se me boa o
1: nti se ono peni e wo fie no na yesu sa afo bone no
0: sa be pepe o se be boa me se o se wonim se won na eya o be adwuma wo de ne ba wo koso a wa na wo de ne ko nti wo kwan no ne se wa pe mama mienu bi a che ka na echi no ma mia no kwan kunu no se we dia mo hwrom se me mia no kwan kunu ni ade ade be ko be ba no be cheme nti ene de mint me nye no nti yen fa adwum foforo no se won ye unti me nya no de a me ko ye be kwa ko penkrofo no ya bo mo pa mo aku ma me ne firi ho no nti no na ma wo mo ko bo pa na nipa mo ko bo ne pa no me ka no ho asem echire na wo mo ko bo pa no mo ko tua ne pa no 2000 Ghana cedis wo mo ko nya nkrofo ni bi bo ne pa no pa ma ne pa no 2000 ni pa ne charge wo mo 5000 no so me tua 2000 2000 no di bi be rent e tu no di bi so afa moto ni ade o mo be kwa ko ku ni pa no wo mo san ko chire ni pa no ba bia ma me ne te ni
1: a so no na dwuma wo ye no
0: na dwuma wo ye no wo mo susu se wo ye no no na sa 2000 on mutia no eno na odi bia rent sika no kra da Facebook live a wo be hu se 2000 ha ni tu no etu no mo current ye no no eno no no na aka 3000 a chese so mo ku ni pa ni wi a na of the 3000 no aso so amom na ye 5000 ti waje eku ni pa na sa 3000 ko kan ni pa ni sa no ni pa na sika no ko kan ni sa not no se ono si ye volunteer oni police for e ye adwuma
1: oh,
0: and so mohunu send it through Rasta near dear, oh, yeah, ye be or shake to ye, and so much jins away, dear crown for obey me, kuni panama, and omoko born a pa. Into a tua, a twin ya, and when ye are dejinano. And ye, aha, exactly. Into I just had 2000 on the police for a war, a Madina, Aya Bacon, no, Mussy said day in 90 on the 2nd of September, a year who called the no, Mussan call. Ni pobe omo born pa no amo mama ni 2000 ni say eh ade chin ya Abubakar be kwa kofa ma me no nto kofa na na omo de kai chesi na omo eku no omo de moto chesi na omo eku na ya say robbery na esi na ya say omo akata so ho a na e ba ne sa na omo ya say on the 3rd on the 2nd omo ko Abubakar eh ni pa omo born pa no nto on the 3rd na omo ko ku ni pa no e na police for e di omo echo omo ko so a nkrofo yi omo kwa na ya say ni pa ba akokra tika no mu a aye nipa ojiji susunu mami esta no ni accomplish a oni ni ye adwuma oni tika no ti police from kwa modwen se ono ni nipa mko kunu no na omo so a omo nyina akoye ntinana asemo ayi si o medina no na nipa wo modwen so ye kromfo no wo no nya kromfo wo ye yi kra a chese ono oni police for na ye adwuma tetetetan ni ade na so mama ni 2000
1: oh sir
0: 2000 Ghana cedis
1: 2000 so mama yesterday nanka say na also pesi ka bi mu duro no de ma alaje no
0: pa
1: also pesi ka bi mu de ma no say ya ko sa no ye na de ma me no wadi afi eh me gidi say asemo ma so mu on beto ani die
0: so on beto so ade akokot
1: nti fo ni die chire ma
0: ye mo aso ade atun say enia ma esi na no mo ana mo aya nka mo kwaji say sky ekoku ma me no nti na de achale botwe former and current lorry station masters wo mo Madina police station
1: ei hey, nipa daseni shan ya dase nemom ko ben so ekura di obi aka obi aso e wo kumase ya se bare fufuo e ho na asem ni siye efiewura ba ka obi aso ko bi mere koi so mu na asem we die ano ode mpacho eno so hu videos ni ade e die atwa go sesie ko ben so ma ye
2: so mu asante ma ntma hen kro kumase ma ha ye jira fm so na asem ne die nana se otia na oyam krampo ashew na odintunim de bor onyom se edan owei entese adaka enia ko bia fise bi ni kromu ba nanka wasoa ne de e de na chia ba nanso entese entia ne oba de ya obe ha dan na asemi esi ewo enia efufu a eno ewo atwuma mabiaja north mensini mu ewo asante mantem ha na amanobori nyina etwere se enia efiewura bi eyire a eno no edia ensaka ye e sister fia na ene wo che se woni tenant ba ko a wote onum fie ho ere nto akron so ko wi ase no wa kana so na firi ho amane wa ye asofa na amane bodi chemu se be ene kakra nie ena ene ye sister fie ya wo mo eche se ono eye efiewura yi ayire yi na da bia ade achia ne se bia tenant ya otiwa edia enso yensa eka ye eye maame ye acha da bia sister fie sori na otwa da pa na wo ko no wo ba eka ho bi e maame ye chen eka semi echere ene ye efiewura no ankasa mekyere bema no wo ka kyere no agya na yirisitu afia baya odetu na nima obi nim de yeye ena agya omo kye se sister afia ekotu se ye kye so na ntokwa pipe pipe wo mu di kan epata ye afia de obi nim na sister afia ko tu ne we gi no dramika munya me se mebo no o wo ko